Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius traukia žmonės kaip magnetas, sako Castel Gandolfo parapijos klebonas. Popiežiaus užuojauta Indonezijai, kur šeštadienį vyko žemės drebėjimas. Popiežiaus valstybės sekretorius dalyvauja Šventosios Agotos minėjimuose Sicilijoje. Palik savo rūpesčius ir keliauk. Apie piligrimystės prasmę ir džiaugsmą. Castel Gandolfo miestelis už 14 km į pietus nuo Romos džiaugiasi dažnais popiežiaus Leono 14 apsilankymais. Popiežius mums atneša daug džiaugsmo, ir jis kaip magnetas traukia žmonės į mūsų miestelį, sako Castel Gandolfo parapijos klebonas. Castel Gandolfo šventojo Tomo Vilanoviečio parapijai vadovaujantis lenkas salizietis kuningas Tadeušas Rozmusas Vatikano radijui duotame interviu pasakojo, jog miestelio gyventojai labai džiaugiasi, kad popiežius čia praleidžia kone kiekvieną antradienį, o Liepos mėnesį nusprendė persikelti į Castel Gandolfo 3 savaitėms. Popiežiaus buvimas, kaip ir šveicarų gvardijos sargyba priešais rūmus, sukuria išties labai gražią atmosferą, žadina entuziazmą, pasakojo kunigas. Labai pradžiugino ir popiežiaus sprendimas šiame miestelėje praleisti ilgąjį žolinės savaitgalį. Žmonės su entuziazmu rengėsi šeštadienį parapijos bažnyčioje popiežiaus aukotoms švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišioms, išpušė bažnyčią, repetavo giesmes. Dabar jau rengiamasi kitai šventai. Leonas 14-asis pažadėjo atvykti rugpjūčio 29-ąją, kai bus švenčiama ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Popiežius šią progą ne tik aukos mišes, bet ir dalyvaus procesijoje. Ši šventė dar palyginti nesena, ji buvo įvesta po to, kai popiežius Paulius VI 1979 metų rugsėjo 2 dieną pašventino naują ant Albano ežero kranto pastatytą Dievo motinai dedikuotą bažnyčią. Ežero Dievo motinos šventėje yra dalyvavęs ir popiežius Jonas Paulius II, tačiau Leonas 14 bus pirmasis popiežius dalyvausiantis procesijoje, kurios viena atkarpa įveikiama plaukiant laivu. Kunigas paminėjo ir šiais metais minėsimą popiežių vasaros rezidencijos Castel Gandolfe 400 metų sukaktį. Popiežius Urbonas 8, pastatydinės Castel Gandolfo rūmus, pirmą kartą juose apsigyveno 1626. Šią sukaktį Castel Gandolfo parapija minės 1 rugsėjo 6 ir sekmadienį. Popiežius meldžiasi už Indonezijoje šeštadienį įvykusio žemės drebėjimo aukas ir yra artimas visiems nukentėjusiems, sakoma Šventojo Sosto valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytoje telegramoje, kuri Leono 14 vardu buvo pasiųsta Indonezijos vyskupų konferencijos pirmininkui arkivyskupui Polui Budi Kledenui. Pirmadienio duomenimis per Indonezijos salyno rytuose šeštadienį vykusį žemės drebėjimą žuvo ne mažiau kaip 50 žmonių ir net 13 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti namus. Popiežius Leonas 14 su dideliu liūdesiu priėmė žinę apie žemės drebėjimo pasekmes, rašoma į Indoneziją pasiųstoje telegramoje. Pavesdamas žuvusiuosius visagalio Dievo gailestingumui, popiežius reiškia savo solidarumą bei dvasinį artumą visiems nukentėjusiems, drąsina bažnytinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės narius padėti sužeistiesiems ir netekusiems pastogės. Italijos Sicilijos salos Katanijos mieste minima Šventosios Agotos relikvijų sugražinimo 900 metų sukaktis. Popiežius Leonas 14 savo atstovu šiuose iškilmėse paskyrė Šventojo Sosto valstybės sekretorių kardinolą Pietro Parolina.
Šventoji Agota gimė Katanijoje. Jos gimimo data nežinoma, tačiau šaltiniai nurodo tikslą jos kankinystės datą – 251 metų vasario 5 diena. Agota tapo imperatoriaus Decijaus įsakymu vykdytų krikščionių persekiojimų auka. Žiauriai nukankintos jaunos moters kultas greitai pasklido ir už Sicilijos salos ribų. 11 amžiuje jos relikvijos prieš Katanijos gyventojų valią buvo išgabentos į Konstantinopolį, tačiau po beveik 100 metų pasisekė jas sugražinti į Kataniją. Tai įvyko prieš 900 metų, 1126 rugpjūčio 17 dieną. Šios sukakties minėjimai prasidėjo sekmadienio vakaro maldos vigilija, kuriai vadovavo popiežiaus legatas kardinolas Pietro Parolinas. Pagrindiniai minėjimų įvykiai – procesija iš buvusio uosto, į kurį prieš 900 metus atplaukė šventosios relikvijas iš tremties pargabenęs laivas, į Katanijos katedrą bei mišios.

Agotos liudijimas ir toliau kalba bažnyčiai. Mes ne tik saugome praeitie gyvenusios jaunos moters atminimą, bet ir dėkojame už jos paliudytą tiesą, kad suleidus šaknis viešpatyje galima ištverti net ir sunkiausius išmėginimus. Viešpats mūsų nepalieka. Tai nereiškia, kad būsime apsaugoti nuo kančios. Šventoji Agota mums sako, kad tikėjimas neapsaugo nuo išmėginimų, tačiau jis dovanoja viešpaties artumą ir duoda jėgų išmėginimus įveikti. Viešpats net ir žaizdas paverčia malonę. Kaip šventoji Agota, taip ir mes esame pašaukti tvirtai laikytis viešpaties, nes jame įsišaknijęs gyvenimas nevysta, bet laikui bėgant ir toliau neša gyvenimo, vilties ir tikrosios laimės vaisius, kalbėjo kardinolas. Tie, kurie leidžiasi į piligrimystę, ieško atsakymų į giliausius klausimus, arba kitaip tariant, jie tiesiog ieško gyvenimo kelio, sako Austrijos katalikų žinių agentūrai Katpres, Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė Andrea Reisinger. Pastaruoju metu pastebimas didesnis susidomėjimas piligrimystėmis. Nors kiekviena šalis turi savo garsių šventovių, į kurias žmonės keliauja, ypač juose minimų švenčių proga, piligrimai nuo seno yra labai pamėgę Ispanijos Kompostelo Santiago, į kurį kasmet atvyksta vis daugiau žmonių. Vien per pastaruosius metus Santiago šventovė 273 000 piligrimų išdavė pažymėjimus patvirtinančius, kad jie įveikė bent paskutinę piligrimų kelio atkarpą ir atvyko į Santiago. Didelių piligrimų srautų laukiama ateinančiais metais, kai Kompostelos Santiage bus švenčiami apaštalo Jokūbo šventieji metai. Pagal 12 amžių siekiančią tradiciją, Jokūbo metai skelbiami tais metais, kai Liepos 25 dieną minima apaštalo šventojo Jokūbo liturginė šventė sutampa su sekmadieniu. Tokie sutapimai reguliariai kartojasi kas 6, 5, vėl 6 ir 11 metų. Artimiausias sutapimas – ateinančių metų Liepos 25-oji. Tad 2027-ieji Santiago šventovėje bus švenčiami kaip Jokūbo šventieji metai. Apaštalas šventasis Jokūbas vyresnysis, apaštalo ir evangelisto šventojo Jono brolis, buvo vienas iš pirmųjų Jėzaus mokinių, juos abu Jėzus sutiko prie Galilėjos ežero. Pasak tradicijos, Jokūbas pirmiausia skelbė Evangeliją Jeruzalėje, o vėliau nukeliavo net iki Iberijos pusėsalio. Grįžęs į Judėją, jis vadovavo Jeruzalės krikščionių bendruomeniai. Apie 40-uosius metus buvo nukirsdintas karaliaus Erodo Agripos įsakymu. Vadinamoji aukso legenda pasakoja, kad Jokūbo pasiekėjai nugabeno jo kūną į dabartinę Ispaniją, į kraštą, kur jis lankėsi ir kur skelbė Kristų. Apaštalo kapą gerbė ir lankė vietos krikščionys, tačiau piligrimysčių tradicija pradėjo formuotis tik 9 amžiuje. Piligrimų skaičius greitai augo ir Kompostelo Santiagas tapo taip pat lankomų miestu kaip Roma ir Jeruzalė. Austrijos Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė Andrea Reisinger sako, kad iš tiesų į Santiago šventovę keliauja kaskart daugiau žmonių. Per visą Europą yra nužymėta daug kelių, kurių tikslas – šventojo Jokūbo miestas. Tačiau gana populiarios ir piligrimystės į vietinės šventovės, tokias kaip Austrijos Marija Celio švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika. Šiais laikais piligrimauja ne tik kurios nors amžiaus grupės ar ypatingai pamaldus žmonės. Tarp piligrimų sutiksime ir jaunų, ir pagyvenusių žmonių, ir vaikų, ir senelių. Keliauja ir tikintieji, ir tie, kurie ieško ramybės, nori ramiai pamastyti apie gyvenimo prasmę dabartiniai skubėjimo ir įvairių krizių laikais. Pasak Andrea Reisinger, kažkokas pranoksta žmogiškai horizontą suvokimas ir dvasinio ryšio su tuo slėpiniu ieškojimas daugeliu žmonių yra labai svarbi vertybė –

0: net jei jie nėra tikintieji tikrąją šio žodžio prasme. Tačiau ir jiems tinka senųjų laikų piligrimų patarimas – palik savo rūpesčius ir keliauk. Iš tiesų piligrimystė gali padėti atsiriboti nuo kasdienybės, praplėsti minties ribas, įgyti naujų perspektyvų. Kelionės nuovargis, pasinerimas į gamtą, bendravimas su keliaujant sutinkamais žmonėmis, savęs suvokimas kaip keliaujančiojo, padeda pažvelgti giliau į savo gyvenimą, mano Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė. Apie piligrimystės Lietuvoje. Mūsų bendradarbis Jonas Tamulis pasakoja apie kasmet gegužės pabaigoje rengiamą vyrų žygį į Šiluvą.
1: Kiekvienais metais paskutinį gegužės mėnesio šeštadienį maždaug 30 vyrų būrys išsiruošė į kelią nuo Kauno arkikatedros bazilikos iki Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bazilikos. Apsiginklavę lazdomis, kuprinėmis ir rožinio maldos vėriniu, jie per šiek tiek daugiau nei parą bando savo fizinės, o iš tiesų labiau dvasinės jėgas piligrimystėje ir bendrystėje. Kiekvienais metais į žygį piligrimus nuo Vyčio paminklo Kaune savo ganytojiškų palaiminimų išlydi Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
2: Malda ėjimu yra labai sena forma tos atgailos, kuri viduramžiais Europoje tai buvo labai įprasta. Mes tikime, kad būtent tokios atgailos ir maldos derinys duoda vaisius. Tai yra aišku iš krikščioniškos gyvenimo praktikos, iš istorijos, bet ir taip pat iš Jėzaus labai stipraus įsakymo. Jeigu norit įveikti šitą blogio veislę, tai nėra kaip kitaip, kaip pasninkų ir malda. Pasninkas šioje vietoje yra vyra jūsų šitas nusiteikimas eiti be patogumų. Dėkojam Viešpatie už šią tavo vyrų komandą, kurią širdyje prakalbinai šiam žygiui, šiai kelionei.
1: Žygio sumanytojas Antanas Šutas pasidalino, kad mintis keliauti nuo Kauno iki Šiluvos kilo norint maldingai su saujelė draugų pasiruošti būsimai santokai.
3: Buvo labai vieninti bendruomeniška patirtis, vėliau ir šiek tiek ir tėčių su savo sūnumis paaugliais žygį kartais eina, tai tokį kaip įvesdinimą darom. 4 rožinio dalis visą sukalbam. Pats rožinis, mūsų verinukas, tai yra kaip ta virvė pas tėvą per mergelę Mariją. Kai jau nešam medinį, tai be savo sunkumų priėmimo, kartu su Jėzaus pagalba, mes neveiktume, sukluptume. Kryžius mus veda ir labai gera būna, labai pavargus, kai naktį šalta, esi ten išsekęs, apsikabinti kryžių stipriai, prisiglaus prie jo ir jauti tada, kad jisai tave veda, jisai tave neša.
1: Visaginėtis Antanas taip pat pamini, kokia svarbi yra vyriška bendrystė einant šiuo keliu. Pasak jo, eidami drauge žygeiviai gali atgaivinti tikėjimo pagrindus, prisiminti, kad su draugais daug toliau gali nueiti gyvenimo kelyje.
3: Tai tikrai yra gyvenimo cementuojanti patirtis, padedanti laikytis Viešpaties ir kiekvienais metais norisi sugrįžti. Reikia kiekvienais metais atnaujinti savo pažadą, ryšį su Dievu, o čia yra puikiai proga, tai per trumpą laiką, per perą, tai efektyviai atnaujinti santykį su Viešpačiu.
1: Dalis žmonių sužinojusi apie žygį yra nusiteikę skeptiškai dėl didelio fizinio krūvio. Visus abejojančius savo galimybėmis Antanas kviečia prisijungti ir pamatyti, kad su Dievu ir bendraminčiais viskas įmanoma.
3: Sustiprėjai visom prasmėm, absoliučiai visom prasmėm per Marijos kelią.
1: Ilgametis žygio dalyvis ir organizatorius Martynas Baltušis pakalbintas naktį kelyje pasidalino, kad jau 9 kartus yra nuėjęs šį žygį.
4: Aš taip laukiu kasmet paskutinio gegužės savaitgalio, kada susitiksiu su bičiuliais, kurių dažniausiai būnu visus metus nematęs. Tai va tas tradicijos yra momentas, duoda įvairių patirčių, dažniausiai primena apie žmogaus ribotumą ir apie tai, kad pasitikėjimas Dievu padeda įveikti įvairius išbandymus ir sunkumus. Turbūt mūsų mažuma yra bėgiojantis maratonus, sportuojantis aktyvesnį sportą, bet didžioji dalis mūsų brolių nueina tą kelią 100 km per parą, vedini vairiausių intencijų.
1: Brėkštant aušrai, prisigretinęs prie pirmą kartą žygiuojančio Arūno, išgirdau ir jo įspūdžius.
5: Savijauta labai banguojanti, būna labai gera, bet po tos geros būna labai bloga, tokios kalneliai.
1: Sportiškasis Arūnas dalyvavo kitame žygyje, kai prie jo priejo žygeivis Andrius.
5: Tau sako, reikia rimtesnio, tau reikia 100. Parekomendavo. Pirmais metais užsiregistravau, bet nepavyko. Tada antrais metais, va šiemet jau pavyko, jau žingsniuoju, jau pusę įveikėm.
1: O Arūnas, Martynas, Antanas ir kiti žygeiviai, viena ranka laikantis kryžių, o kita įsikibę mergelės Marijos rankos, sėkmingai pasiekė Šiluvą, liudydami, koks geras yra Viešpats.

Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius pareiškė užuojautą Zimbabvei dėl ten įvykusios nelaimės. Nuo Indonezijoje vykusio žemės drebėjimo labai nukentėjo krikščionių bendruomenės. Jeruzalės lotynų patriarchas šventė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę kartu su Vakarų kranto katalikais. Arabijos vyskupas pasakoja apie sunkią dabartinę padėtį ir nežinę. Prancūzijos vyskupas apie katechumenų fenomeną ir rugsėjo pabaigoje atvyksiančio popiežiaus laukimą. Praėjusią savaitę Zimbabvėje, Karibos ežere, nuskendo keleivinis keltas, žuvo 84 žmonės. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl šios tragiškos nelaimės. Į Zimbabvę pasiųstoje popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytoje telegramoje sakoma, kad Leonas XIV liūdi sužinojęs apie tragišką nelaimę Karibos ežere, Zimbabvėje nusinešusią daug žmonių gyvybių. Patikėdamas žuvusių jų sielas mylinčiam visagalių Dievo gailestingumui, jis reiškia nuoširdžią užuojautą gedintiems dėl netekties. Visiems sukrėstiems šios nelaimės popiežius meldžia Dievą paguodos ir stiprybės.
1: Indonezija skaičiuoja rugpjūčio 15 dienos žemės drebėjimo aukas ir padarytą žalą. Nuo žemės drebėjimo labiausiai nukentėjo rytų Nusa Tenggaros provincijai priklausančios salos, o juose gyvena ypač daug krašto krikščionių. Jei Indonezijoje krikščionės yra nedidelė mažuma ir sudaro apie 10-11 procentų visų gyventojų, tai įvairiuose rytų Nusa Tenggaros provincijos miestuose ir gyvenvietėse jie sudaro daugumą, kai kur iki 80 procentų. Tad nenustabu jo gausų vaizdų apie bažnyčioms, krikščioniškoms mokykloms ir ligoninėms padarytą žalą. Pasak Indonezijos nacionalinės krizių valdymo agentūros rugpjūčio 18 dienos duomenų žuvusiųjų skaičius pasiekė 68. Sudėtinga padėtis Floreso saloje, kurioje apgriauta apie 500 000 būstų. 122 sveikatos apsaugos infrastruktūros objektai, 252 mokyklos ir 84 maldos vietos, daugiausia krikščioniškos. Apie 20 000 žmonių atsidūrė gatvėse. Indonezijoje po didžiojo sukrėtimo siekusio beveik 8 balus užregistruota jau virš 2 000 mažesnių drebėjimų. Tai neleidžia žmonėms nurimti, grįžti į namus, vaikams į mokyklas. Tūkstančiams reikia maisto, vandens ir kitos būtiniausios humanitarinės pagalbos. Ją teikia ne viena Indonezijos tarnybos, bet ir katalikų parapijos ar karitas punktai. Rutengo, miesto Floreso saloje, katalikų vyskupas Siprianas Hurmatas paskelbė paguodos žinią žmonėms, užtikrindamas, jog po tamsių valandų vėl išauš aušra. Taip pat pranešė apie įvairius pagalbos teikimo punktus vyskupijos teritorijoje. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš Floreso salos, kuriuose užfiksuota žemės drebėjimo padaryta žala įvairioms bažnyčioms, įskilusios sienos, pažeistos stogo konstrukcijos, išvartyti baldai.
0: Kaip jau minėta, sekmadienį po vidudienio maldos popiežius Leonas XIV atkreipė dėmesį į vis blogėjančią krikščionių padėtį Palestinos vakarų krante, kur krikščionys palestiniečiai vis dažniau susiduria su izraeliečių kolonistų savivale ir smurtiniais išpuoliais. Vakarų kranto krikščionys šeštadienį aplankė Jeruzalės patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa ir kartu su jais šventė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Kardinolas apsilankė Taibės miestelyje ir katalikų parapijos bažnyčioje aukojo iškilmės mišias. Homilijoje, komentuodamas švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės skaitinius, ypač apreiškimo knygos pasakojimą apie moterį ir slibiną, kardinolas sakė, jog šią ištrauką mes pirmiausia suvokiame kaip užtikrinimą, kad ir koks galingas atrodytų blogis, jo galia nėra absoliuti. Pasak kardinolo, apreiškimo knygos vizijos moteris visų pirma simbolizuoja mergelę Mariją, tačiau ji yra ir bažnyčios simbolis, bažnyčios, kurios Dievo apvaizda niekada nepalieka blogio jėgų valioje. Mergelė Marija moko krikščionis žvelgti į tikrovę Dievo akimis, o ne vadovautis žmogiškais išskaičiavimais. Šią tiesą kardinolas tiesiogiai susijėjo su sunkia krikščionių bendruomenės padėtimi Taibėje, ragindamas jos gyventojus likti tvirtai įsišaknijusiais, tikėjime ir viltyje. Net ir tada, kai dėl susiklošiusių aplinkybių ateitis atrodo labai sunki. Kardinolas patriarchas taip pat dar kartą patvirtino visos bažnyčios įsipareigojimą padėti Palestinos krikščionims. Ir toliau darysime viską, kas mūsų galioje, kad čia ir visoje šventojoje žemėje išsaugotume bažnyčios buvimą, sakė jis. Tačiau, pasak kardinolo, norint išsaugoti krikščionių buvimą, visų pirma reikia siekti, kad patys krikščionys būtų tvirti ir drąsūs, kad jų širdyse nebūtų baimės ir nevilties. Reikia stengtis, kad krikščionys išliktų bendruomenę, kuri aiškiai suvokia, jog ji turi teisę gyventi šioje žemėje ir šią teisę gina. Kardinolas patikino Taibės miestelio krikščionys, kad jis atidžiai seka įvykius vakarų krante, reguliariai gauna informaciją. Kardinolas užtikrino, kad šios bendruomenės likimas labai rūpi jam ir visai bažnyčiai.
1: Pastarosiomis savaitėmis Šiaurės Arabijos vikariato apimančio keturias Arabijos pusiasalio šalis – Kuveitą, Saudo Arabiją, Bahreiną ir Katarą – apaštališkasis vikaras vyskupas Aldo Berardi, prancūzas trinitorius, aplankė 10 vikariatų parapijų. Dabartinė krizė regione dažnai pristatoma per karinių veiksmų ar naftos kainų prizę, o vyskupas kalbėjo apie kitus jos aspektus. Kaip žinia, 2026 vasario 28-ąją prasidėjusi karinė konfrontacija tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano, kuri tęsiasi iki šiol veikia visą regioną. Į Irano raketos ir dronai skriejo į kone visus kaimynus, kaltinamus parama Jungtinėms valstijoms ir smogė ypač karo pradžioje ne vien kariniams taikiniams, bet ir dangoraižiams ar viešbučiams, kuriais garsėja Arabijos pusiasalio valstybių didieji miestai, kitiems civilinės infrastruktūros objektams. Buvo atšaukta tūkstančiai skrydžių, nutrūko dideli turistų srautai. Visa tai, suprantama, labai paveikė paslaugų, turizmo ir kitas ekonomikos šakas, kuriuose dirba daugybė migrantų, įskaitant ir krikščionių, iš daugybės pasaulio kraštų. Būtent jie sudaro didžiąją dalį Šiaurės Arabijos vikariato katalikų. Daug žmonių ir šeimų išvyko, bet daug liko. Tarp žmonių tvyrantį jausmą vyskupas Berardi nusako, kaip nežinia, ir trapumo pojūtį. Karinės grėsmės civiliams tai priartėja, tai nutolsta. Kas kelias dienas skelbiamos žinios apie susitarimus, kurios po to paneigiamos ir rodos niekas nežino, kas dedasi. Daug likusiųjų nežino, ar rytoj dar turės darbą. Tai kelia didelę įtampą. Labiausiai karo poveikį žmonės pajutė Bahreine ir Kuveite. Pirmasis apsirūpina maistu ir visais kitais dalykais tiltu, jį jungiančiu su Saudo Arabija. Antrasis vandens keliais ir lėktuvais karo eiga veikia logistinių grandinių darbą, trūksta kai kurių įprastinių produktų. Šiuo požiūriu mažiau karo poveikį jaučia Kataras, kurį maistas ir kiti būtiniausi dalykai pasiekia iš Jungtinių Arabų Emiratų. Sustojo daugybė darbų ir projektų, įskaitant pačiame vikariate. Antai buvo numatyta konkatedros kiemą Kuveito mieste uždengti nuo saulės ginančią priedangą, o Bahreine statyti naują vyskupijos būstinę. Tačiau karas regione sutrikdė ir statybinių medžiagų tiekimą, pradėti darbai vėluoja, kiti atidedami laukiant geresnių laikų. Neužtikrintumas jaučiamas visose sritise. Dėl grėsmių pavasarį teko uždaryti vikariato mokyklą ir pamokas keisti virtualiais susitikimais. O dabar svarstoma, ar įmanoma ją atidaryti ateinantį rudenį. Staigus poreikis žmonėms išvykti be abejo labai paveikė visas sielovados katechezės ir formacijos programas. Turėjo išvykti ir tie, kurie jas koordinavo, jomis rūpinosi. Daug dalykų reikia pergalvoti iš naujo. Tam bus skirtas po kelių mėnesių Bahreine planuojamas vikariato susitikimas. Bet viena aišku, reikia būti šalia žmonių visose situacijose. Antra vertus, pamaldų metu katedra ir parapijų bažnyčios yra pilnos. Jos yra vieta, kur galima atgauti ramybės ir vilties. Vikariato nepaliko nei vienas kunigas. Jie ir toliau rūpinasi daugiatautę ir daugiakalbę Šiaurės Arabijos vikariato katalikų bendruomenę, pasidžiaugė vyskupas Berardi. Jis pasidžiaugė ir krašto valdžios parama, Bahreino sosto įpėdinio, bei teisingumo ir vidaus reikalų ministro vizitu katedroje, kurio metu paprašyta laikyti jos duris atviras.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Vienas pagrindinių popiežiaus vizito Prancūzijoje rugsėjo 25-28 dienomis įvykių bus jau pirmosios kelionės dienos, rugsėjo 25-osios vakarą, Paryžiaus Stade de France stadione vyksiantis susitikimas su jaunimu, kuriame dalyvaus 80 tūkstančių jaunų žmonių iš visos Prancūzijos. Stadionas yra Saint-Denis rajone, Paryžiaus šiaurinėje dalyje. Nors šis rajonas priklauso Paryžiaus metropoliui ir yra palyginti arti miesto centro, iš tiesų jis turi visiškai savarankišką administraciją ir veikia kaip atskiras miestas. Šis rajonas taip pat garsėja pirmajam Paryžiaus vyskupui, trečiojo amžiaus kankiniui šventajam Dionizui dedikuota gotikinė bazilika, kurioje iki revoliucijos buvo laidomi Prancūzijos karaliai. Saint-Denis tai ir atskira vyskupija, kuriai vadovauja jauniausias Prancūzijoje vyskupas Etienas Gije, kuriam šių metų spalio pabaigoje sukaks 50 metų. Jis turi gana ilgą jaunimo sielovadininko patirtį ir Prancūzijos vyskupų konferencijoje yra atsakingas už jaunimo sielovados iniciatyvų koordinavimą. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai Fides duotame interviu vyskupas sakė, kad nors artėjančios popiežiaus kelionės programa labai turtinga, apima ne tik Paryžių, bet ir Lurdą bei Mecą, jo įsitikinimu Leono 14-ojo susitikimas su jaunimu stadione būsęs svarbiausias įvykis. Kai buvo paskelbta apie registraciją į susitikimą stadione, jau pirmąją dieną buvo užsakytos visos 80 tūkstančių vietų. Pasak vyskupo, jau pats šis faktas – tai labai svarbus ženklas bažnyčiai Prancūzijoje. Pokalbėje su vyskupu gana daug dėmesio buvo skirta katechumenų fenomenui. Prancūzijoje jau kuris laikas, kasmet Velykų naktį priima krikštą tūkstančiai žmonių, kurių dauguma yra 18-25 metų amžiaus. Dalis katechumenų užaugo krikščioniškoje aplinkoje, nors ir nebuvo kūdikystėje pakrikštyti. Tarp katechumenų yra ir nemažai imigrantų vaikų, kai jų tėvai atvyko į Prancūziją, dėl įsikūrimo sunkumų ar kalbos barjero religinį gyvenimą buvo nustūmę į šalį, tačiau dabar, kai gyvenimas tapo stabilesnis, jaunoji karta pradeda tikėjimo iš naujo ieškoti. Yra ir tokių, kurie niekada nebuvo susidūrę su Evangelija. Juos kas nors pakvietė į tikėjimą. Draugo, bendradarbio, kaimyno liudėjimas, galbūt atsitiktinis kvietimas į mišes, o kartais ir paieškos internete. Kalbėdamas apie konkrečią situaciją Paryžiaus miesto šiaurinėje dalyje, kuri priklauso Saint-Denis vyskupijai, vyskupas pastebėjo, kad nemaža dalis gyventojų yra musulmonai. Savo tikėjimo neslepiančių musulmonų kaiminystė daugeliu jaunų krikščionių padėjo įveikti tabu, nesidrovėti kalbėti apie Dievą ir viešai išpažinti savo tikėjimą. Vyskupas Etienas Gije sakė, kad džiaugdamiesi įspūdingais naujų krikščionių skaičiais ir kone masiniais prašymais tų, kurie nori rengti sakramentams, reikia atsiminti ir rimtą iššūkį susijusi su naujai pakrikštytųjų įtraukimu į vietos bendruomenių gyvenimą ir įvairias tarnystės. Ilgamečiai krikščionys turi sukurti erdvę naujai pakrikštytiesiems. Taip pat reikia gerbti ateinančiųjų į bendruomenę atsinešamas istorijas, išmintį tradicijas. Taip pat reikia visada atsiminti, kad negalima palikti naujų krikščionių vienų, nes vienišas krikščionys – tai krikščionys, kuriam gręsia pavojus. Kalbėdamas apie savo vadovaujamą Sendinį vyskupiją, vyskupas sakė, kad jį džiugina tai, jog šiandien iš naujo atrandama šios vietos istorija. Iš naujo atrandamas Prancūzijos globėjas ir pirmasis Paryžiaus vyskupas Šventasis Dionizas, kurio vardu pavadinta vyskupija, atrandama jam skirta bazilika, Prancūzijos karalių nekropolis. Malda šalia šventųjų relikvijų ir karalių kapų susieja šiandieninį bažnyčios gyvenimą su jos pradžia. Atgimsta piligrimystės prie šventojo Dionizo kapo tradicija. Sendinį rajono gyventojai ir valdžios atstovai, taip pat nekrikščioniai su dideliu entuziazmu sutiko žinę apie popiežiaus vizitą. Vietinė musulmonų bendruomenė labai gyvai domėjosi neseniai vykusią popiežiaus kelionę į Alžyrą ir apsilankymą Anaboje Šventojo Augustino mieste. Pasak vyskupo, šios Paryžiaus didmiesčio dalies bažnyčia iš esmės primena bažnyčią Alžyrę. Ji nedidelė, veikia ne visada lengvoje aplinkoje, tačiau yra labai veržli ir optimistiškai nusiteikusi. Šie įvairialypėje, neturtingoje, kosmopolitiškoje aplinkoje gyvenantys žmonės popiežiaus vizito laukia su gyva viltimi. Popiežius Leonas XIV Prancūzijoje lankysis rugsėjo 25-28 dienomis. Per 4 dienas jis aplankys Paryžių, Lourdą ir Metzą, susitiks su šalies vadovais, dvasininkais, jaunimu, ligoniais bei kitų religijų atstovais. Vizitas prasidės rugsėjo 25-ąją Paryžiuje, Eliziejaus rūmuose popiežių priims Prancūzijos prezidentas, vėliau Leonas XIV kreipsis į valdžios ir visuomenės bei diplomatinio korpuso atstovus, aplankys UNESCO organizaciją. Pirmosios vizito dienos vakarą Paryžiaus Dievo Motinos katedroje popiežiaus vadovaus mišparams, o stadione susitiks su jaunimu, dalyvaus jaunimo maldos vigilijoje. Taip pat numatytas atskiras susitikimas su katechumenais ir naujai pakrikštytais katalikais. Rugsėjo 26-ąją Paryžiuje miesto aikštėje popiežius aukos mišes, o antrosios dienos vakarą išvyks į Lurdą. Sekmadienį rugsėjo 27-ąją Lurde Leonas XIV susitiks su vyskupais ir Lurdo šventovėje aukos mišes. Taip pat numatyti susitikimai su ligoniais ir pašvestaisiais bei vakarinė rožinio malda ir procesija su žvakėmis. Paskutinė vizito diena, rugsėjo 28-ąją, popiežius vyks į Metzą. Ten numatytas tarp religinis susitikimas ir renginys skirtas Europos taikai bei vienybei. Kelionė užbaigs Metzo katedroje popiežiaus aukosimos mišios.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius pareiškė užuojautą Zimbabvei dėl ten įvykusios nelaimės. Nuo Indonezijoje vykusio žemės drebėjimo labai nukentėjo krikščionių bendruomenės. Jeruzalės lotynų patriarchas šventė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę kartu su Vakarų kranto katalikais. Arabijos vyskupas pasakoja apie sunkią dabartinę padėtį ir nežinę. Prancūzijos vyskupas apie katechumenų fenomeną ir rugsėjo pabaigoje atvyksiančio popiežiaus laukimą. Praėjusią savaitę Zimbabvėje Karibos ežere nuskendo keleivinis keltas, žuvo 84 žmonės. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl šios tragiškos nelaimės. Į Zimbabvę pasiųstoje popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytoje telegramoje sakoma, kad Leonas XIV liūdi sužinojęs apie tragišką nelaimę Karibos ežere Zimbabvėje nusinešusią daug žmonių gyvybių. Patikėdamas žuvusiųjų sielas mylinčiam visagalių Dievo gailestingumui, jis reiškia nuoširdžią užuojautą gedintiems dėl netekties. Visiems sukrėstiems šios nelaimės popiežius meldžia Dievą paguodos ir stiprybės.
1: Indonezija skaičiuoja rugpjūčio 15 dienos žemės drebėjimo aukas ir padarytą žalą. Nuo žemės drebėjimo labiausiai nukentėjo rytų Nusa Tenggaros provincijai priklausančios salos, o juose gyvena ypač daug krašto krikščionių. Jei Indonezijoje krikščionės yra nedidelė mažuma ir sudaro apie 10-11 procentų visų gyventojų, tai įvairiuose rytų Nusa Tenggaros provincijos miestuose ir gyvenvietėse jie sudaro daugumą, kai kur iki 80 procentų. Tad nenustabu jo gausų vaizdų apie bažnyčioms, krikščioniškoms mokykloms ir ligoninėms padarytą žalą. Pasak Indonezijos nacionalinės krizių valdymo agentūros rugpjūčio 18 dienos duomenų žuvusiųjų skaičius pasiekė 68. Sudėtinga padėtis Floreso saloje, kurioje apgriauta apie 5500 būstų. 122 sveikatos apsaugos infrastruktūros objektai, 252 mokyklos ir 84 maldos vietos, daugiausia krikščioniškos. Apie 20 tūkstančių žmonių atsidūrė gatvėse. Indonezijoje po didžiojo sukrėtimo siekusio beveik 8 balus užregistruota jau virš 2 tūkstančių mažesnių drebėjimų. Tai neleidžia žmonėms nurimti, grįžti į namus, vaikams į mokyklas. Tūkstančiams reikia maisto, vandens ir kitos būtiniausios humanitarinės pagalbos. Ją teikia ne viena Indonezijos tarnybos, bet ir katalikų parapijos ar karitas punktai. Rutengo, miesto Floreso saloje, katalikų vyskupas Siprianas Hurmatas paskelbė paguodos žinią žmonėms, užtikrindamas, jog po tamsių valandų vėl išauš aušra. Taip pat pranešė apie įvairius pagalbos teikimo punktus vyskupijos teritorijoje. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš Floreso salos, kuriuose užfiksuota žemės drebėjimo padaryta žala įvairioms bažnyčioms, įskilusios sienos, pažeistos stogo konstrukcijos, išvartyti baldai.
0: Kaip jau minėta, sekmadienį po vidudienio maldos popiežius Leonas XIV atkreipė dėmesį į vis blogėjančią krikščionių padėtį Palestinos vakarų krante, kur krikščionys palestiniečiai vis dažniau susiduria su izraeliečių kolonistų savivale ir smurtiniais išpuoliais. Vakarų kranto krikščionys šeštadienį aplankė Jeruzalės patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa ir kartu su jais šventė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Kardinolas apsilankė Taibės miestelyje ir katalikų parapijos bažnyčioje aukojo iškilmės mišias. Homilijoje, komentuodamas švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės skaitinius, ypač apreiškimo knygos pasakojimą apie moterį ir slibiną, kardinolas sakė, jog šią ištrauką mes pirmiausia suvokiame kaip užtikrinimą, kad ir koks galingas atrodytų blogis, jo galia nėra absoliuti. Pasak kardinolo, apreiškimo knygos vizijos moteris visų pirma simbolizuoja mergelę Mariją, tačiau ji yra ir bažnyčios simbolis, bažnyčios, kurios Dievo apvaizda niekada nepalieka blogio jėgų valioje. Mergelė Marija moko krikščionis žvelgti į tikrovę Dievo akimis, o ne vadovautis žmogiškais išskaičiavimais. Šią tiesą kardinolas tiesiogiai susijėjo su sunkia krikščionių bendruomenės padėtimi Taibėje, ragindamas jos gyventojus likti tvirtai įsišaknijusiais, tikėjime ir viltyje. Net ir tada, kai dėl susiklošiusių aplinkybių ateitis atrodo labai sunki. Kardinolas patriarchas taip pat dar kartą patvirtino visos bažnyčios įsipareigojimą padėti Palestinos krikščionims. Ir toliau darysime viską, kas mūsų galioje, kad čia ir visoje šventojoje žemėje išsaugotume bažnyčios buvimą, sakė jis. Tačiau, pasak kardinolo, norint išsaugoti krikščionių buvimą, visų pirma reikia siekti, kad patys krikščionys būtų tvirti ir drąsūs, kad jų širdyse nebūtų baimės ir nevilties. Reikia stengtis, kad krikščionys išliktų bendruomenę, kuri aiškiai suvokia, jog ji turi teisę gyventi šioje žemėje ir šią teisę gina. Kardinolas patikino Taibės miestelio krikščionys, kad jis atidžiai seka įvykius vakarų krante, reguliariai gauna informaciją. Kardinolas užtikrino, kad šios bendruomenės likimas labai rūpi jam ir visai bažnyčiai.
1: Pastarosiomis savaitėmis Šiaurės Arabijos vikariato apimančio keturias Arabijos pusiasalio šalis – Kuveitą, Saudo Arabiją, Bahreiną ir Katarą – apaštališkasis vikaras vyskupas Aldo Berardi, prancūzas trinitorius, aplankė 10 vikariatų parapijų. Dabartinė krizė regione dažnai pristatoma per karinių veiksmų ar naftos kainų prizę, o vyskupas kalbėjo apie kitus jos aspektus. Kaip žinia, 2026 vasario 28-ąją prasidėjusi karinė konfrontacija tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano, kuri tęsiasi iki šiol veikia visą regioną. Į Irano raketos ir dronai skriejo į kone visus kaimynus, kaltinamus parama Jungtinėms valstijoms ir smogė ypač karo pradžioje ne vien kariniams taikiniams, bet ir dangoraižiams ar viešbučiams, kuriais garsėja Arabijos pusiasalio valstybių, didieji miestai, kitiems civilinės infrastruktūros objektams. Buvo atšaukta tūkstančiai skrydžių, nutrūko dideli turistų srautai. Visa tai, suprantama, labai paveikė paslaugų, turizmo ir kitas ekonomikos šakas, kuriuose dirba daugybė migrantų, įskaitant ir krikščionių, iš daugybės pasaulio kraštų. Būtent jie sudaro didžiąją dalį Šiaurės Arabijos vikariato katalikų. Daug žmonių ir šeimų išvyko, bet daug liko. Tarp žmonių tvyrantį jausmą vyskupas Berardi nusako, kaip nežinia, ir trapumo pojūtį. Karinės grėsmės civiliams tai priartėja, tai nutolsta. Kas kelias dienas skelbiamos žinios apie susitarimus, kurios po to paneigiamos ir rodos niekas nežino, kas dedasi. Daug likusiųjų nežino, ar rytoj dar turės darbą. Tai kelia didelę įtampą. Labiausiai karo poveikį žmonės pajutė Bahreine ir Kuveite. Pirmasis apsirūpina maistu ir visais kitais dalykais tiltu, jį jungiančiu su Saudo Arabija. Antrasis vandens keliais ir lėktuvais karo eiga veikia logistinių grandinių darbą, trūksta kai kurių įprastinių produktų. Šiuo požiūriu mažiau karo poveikį jaučia Kataras, kurį maistas ir kiti būtiniausi dalykai pasiekia iš Jungtinių Arabų Emiratų. Sustojo daugybė darbų ir projektų, įskaitant pačiame vikariate. Antai buvo numatyta Konkatedros kiemą Kuveito mieste uždengti nuo saulės ginančią priedangą, o Bahreine statyti naują vyskupijos būstinę. Tačiau karas regione sutrikdė ir statybinių medžiagų tiekimą, pradėti darbai vėluoja, kiti atidedami laukiant geresnių laikų. Neužtikrintumas jaučiamas visose sritise. Dėl grėsmių pavasarį teko uždaryti vikariato mokyklą ir pamokas keisti virtualiais susitikimais. O dabar svarstoma, ar įmanoma ją atidaryti ateinantį rudenį. Staigus poreikis žmonėms išvykti be abejo labai paveikė visas silovados katechezės ir formacijos programas. Turėjo išvykti ir tie, kurie jas koordinavo, jomis rūpinosi. Daug dalykų reikia pergalvoti iš naujo. Tam bus skirtas po kelių mėnesių Bahreine planuojamas vikariato susitikimas. Bet viena aišku, reikia būti šalia žmonių visose situacijose. Antra vertus, pamaldų metu katedra ir parapijų bažnyčios yra pilnos. Jos yra vieta, kur galima atgauti ramybės ir vilties. Vikariato nepaliko nei vienas kunigas, jie ir toliau rūpinasi daugiatautę ir daugiakalbę Šiaurės Arabijos vikariato katalikų bendruomenę, pasidžiaugė vyskupas Berardi. Jis pasidžiaugė ir krašto valdžios parama, Bahreino sosto įpėdinio, bei teisingumo ir vidaus reikalų ministro vizitu katedroje, kurio metu paprašyta laikyti jos duris atviras.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Vienas pagrindinių popiežiaus vizito Prancūzijoje rugsėjo 25-28 dienomis įvykių bus jau pirmosios kelionės dienos rugsėjo 25-osios vakarą Paryžiaus Stade de France stadione vyksiantis susitikimas su jaunimu, kuriame dalyvaus 80 tūkstančių jaunų žmonių iš visos Prancūzijos. Stadionas yra Saint-Denis rajone, Paryžiaus šiaurinėje dalyje. Nors šis rajonas priklauso Paryžiaus metropoliui ir yra palyginti arti miesto centro, iš tiesų jis turi visiškai savarankišką administraciją ir veikia kaip atskiras miestas. Šis rajonas taip pat garsėja pirmajam Paryžiaus vyskupui, trečiojo amžiaus kankiniui šventajam Dionizui dedikuota gotikinė bazilika, kurioje iki revoliucijos buvo laidomi Prancūzijos karaliai. Saint-Denis tai ir atskira vyskupija, kuriai vadovauja jauniausias Prancūzijoje vyskupas Etienas Gijė, kuriam šių metų spalio pabaigoje sukaks 50 metų. Jis turi gana ilgą jaunimo sielovadininko patirtį, ir Prancūzijos vyskupų konferencijoje yra atsakingas už jaunimo sielovados iniciatyvų koordinavimą. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai Fides duotame interviu vyskupas sakė, kad nors artėjančios popiežiaus kelionės programa labai turtinga, apima ne tik Paryžių, bet ir Lurdą bei Mecą, jo įsitikinimu Leono 14-ojo susitikimas su jaunimu stadione būsęs svarbiausias įvykis. Kai buvo paskelbta apie registraciją į susitikimą stadione, jau pirmąją dieną buvo užsakytos visos 80 tūkstančių vietų. Pasak vyskupo, jau pats šis faktas – tai labai svarbus ženklas bažnyčiai Prancūzijoje. Pokalbėje su vyskupu gana daug dėmesio buvo skirta katechumenų fenomenui. Prancūzijoje jau kuris laikas kasmet Velykų naktį priima krikštą tūkstančiai žmonių, kurių dauguma yra 18-25 metų amžiaus. Dalis katechumenų užaugo krikščioniškoje aplinkoje, nors ir nebuvo kūdikystėje pakrikštyti. Tarp katechumenų yra ir nemažai imigrantų vaikų, kai jų tėvai atvyko į Prancūziją, dėl įsikūrimo sunkumų ar kalbos barjero religinį gyvenimą buvo nustūmę į šalį. Tačiau dabar, kai gyvenimas tapo stabilesnis, jaunoji karta pradeda tikėjimo iš naujo ieškoti. Yra ir tokių, kurie niekada nebuvo susidūrę su Evangelija. Juos kas nors pakvietė į tikėjimą. Draugo, bendradarbio, kaimyno liudėjimas, galbūt atsitiktinis kvietimas į mišes, o kartais ir paieškos internete. Kalbėdamas apie konkrečią situaciją Paryžiaus miesto šiaurinėje dalyje, kuri priklauso Saint-Denis vyskupijai, vyskupas pastebėjo, kad nemaža dalis gyventojų yra musulmonai. Savo tikėjimo neslepiančių musulmonų kaiminystė daugeliu jaunų krikščionių padėjo įveikti tabu, nesidrovėti kalbėti apie Dievą ir viešai išpažinti savo tikėjimą. Vyskupas Etienas Gijė sakė, kad džiaugdamiesi įspūdingais naujų krikščionių skaičiais ir ko ne masiniais prašymais tų, kurie nori rengti sakramentams, reikia atsiminti ir rimtą iššūkį susijusi su naujai pakrikštytųjų įtraukimu į vietos bendruomenių gyvenimą ir įvairias tarnystės. Ilgamečiai krikščionys turi sukurti erdvę naujai pakrikštytiesiems. Taip pat reikia gerbti ateinančiųjų į bendruomenę atsinešamas istorijas, išmintį tradicijas. Taip pat reikia visada atsiminti, kad negalima palikti naujų krikščionių vienų, nes vienišas krikščionis – tai krikščionis, kuriam gręsia pavojus. Kalbėdamas apie savo vadovaujamą Sendinį vyskupiją, vyskupas sakė, kad jį džiugina tai, jog šiandien iš naujo atrandama šios vietos istorija. Iš naujo atrandamas Prancūzijos globėjas ir pirmasis Paryžiaus vyskupas Šventasis Dionizas, kurio vardu pavadinta vyskupija, atrandama jam skirta bazilika, Prancūzijos karalių nekropolis. Malda šalia šventųjų relikvijų ir karalių kapų susieja šiandieninį bažnyčios gyvenimą su jos pradžia. Atgimsta piligrimystės prie šventojo Dionizo kapo tradicija. Sendinį rajono gyventojai ir valdžios atstovai, taip pat nekrikščioniai su dideliu entuziazmu sutiko žinę apie popiežiaus vizitą. Vietinė musulmonų bendruomenė labai gyvai domėjosi neseniai vykusią popiežiaus kelionę į Alžyrą ir apsilankymą Anaboje Šventojo Augustino mieste. Pasak vyskupo, šios Paryžiaus didmiesčio dalies bažnyčia iš esmės primena bažnyčią Alžyrę. Ji nedidelė, veikia ne visada lengvoje aplinkoje, tačiau yra labai veržli ir optimistiškai nusiteikusi. Šie įvairialypėje, neturtingoje, kosmopolitiškoje aplinkoje gyvenantys žmonės popiežiaus vizito laukia su gyva viltimi. Popiežius Leonas XIV Prancūzijoje lankysis rugsėjo 25-28 dienomis. Per 4 dienas jis aplankys Paryžių, Lourdą ir Metzą, susitiks su šalies vadovais, dvasininkais, jaunimu, ligoniais bei kitų religijų atstovais. Vizitas prasidės rugsėjo 25-ąją Paryžiuje. Eliziejaus rūmuose popiežių priims Prancūzijos prezidentas. Vėliau Leonas XIV kreipsis į valdžios ir visuomenės bei diplomatinio korpuso atstovus, aplankys UNESCO organizaciją. Pirmosios vizito dienos vakarą Paryžiaus Dievo Motinos katedroje popiežiaus vadovaus mišparams, o stadione susitiks su jaunimu, dalyvaus jaunimo maldos vigilijoje. Taip pat numatytas atskiras susitikimas su katechumenais ir naujai pakrikštytais katalikais. Rugsėjo 26-ąją Paryžiuje miesto aikštėje popiežius aukos mišes, o antrosios dienos vakarą išvyks į Lurdą. Sekmadienį rugsėjo 27-ąją Lurde Leonas XIV susitiks su vyskupais ir Lurdo šventovėje aukos mišes. Taip pat numatyti susitikimai su ligoniais ir pašvestaisiais, bei vakarinė rožinio malda ir procesija su žvakėmis. Paskutinė vizito diena, rugsėjo 28-ąją, popiežius vyks į Metzą. Ten numatytas tarp religinis susitikimas ir renginys skirtas Europos taikai bei vienybei. Kelionė užbaigs Metzo katedroje popiežiaus aukosimos mišios.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.